0: mesto broj 9.
1: Selva Bampa On Tonight.
0: Mesto broj 8.
1: Olivia Rodrigo.

Pratite vesti sveta šou biznisa, tačnije gluvarenje. Čak i sam 84 godine Art Garfunkel ne želi da kaže zbog o muzici. Legendarni član dua Simon i Garfunkel ponovo se vraća koncertima nakon duže pauze. Njegova nova turneja What a Wonderful World počinje u oktobru i vodi ga kroz Veliku Britaniju, Francusku, Nemačku i Japan. Garfunkel kaže da je želja za nastupanjem ponovo privukla muzici i publici.